0: arte eszenikoetarako musika zorkuntzan espezializatu nahi alduzu, Euneiz Unibertsitatean programa berritzaile bat aurkituko duzu arte eta soinu adierazpen modu berriak esploratzeko azken tresna teknologikoekin. Musika sortzailea eta ekoizpen digitalaren teknologien unibertsitate masterrarekin esperientzia musikal abanguardistagoak diseinatzen aditua izango zara. Informa zaitez euneiz.com gunean.
1: Onda Vasca conecta.